0: a súa renovación urbana e que devolva o protagonismo aos barrios. Queremos unha cidade innovadora, comprometida co seu comercio e que impulse o tecido empresarial. Por todo isto, dou este paso, para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere.
1: Pedro Blanco dá así un paso a fronte no proceso de primarias aberto pola formación, hoxe remata o período de presentación de precandidaturas.
2: Sobre os comicios locais do próximo ano tamén falou a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, respecto á Alcaldía de Santiago, defende que a única alternativa de cambio na capital galega é Borja Verea, con independencia dos candidatos de outras formacións.
3: Da igual quen se presente polo Partido Socialista, quen se presente polo Bloque Nacionalista Galego, quen se presente por Sumar, quen se presente por Podemos, quen se presente por Compostela Aberta, quen se presente polo Partido Socialista Bis, da igual, todos son o mesmo. E ao final, pois mire, todo se reduce a Borja contra todos.
2: En Santiago a esta hora xa hai mozos facendo colas nalgúnas inmobiliarias. Buscan habitacións ou piso canto antes para o próximo ano académico, algo que para moitos parece misión imposible.
1: Pisos en mal estado e prezos pouco asequibles, sobre todo preocupados os que xa a comezos desta semana non foron capaces de achar nada pola cantidade de xente que se presentou. Por iso moitos chegan moi cedo.
4: Un poquito antes de las 5. Fuimos ayer a visitar algunos porque nos enseñaron, pero como estábamos tan atrás, no teníamos prioridad, había gente delante y los pisos eran bastante malos.
5: Desde las 5 de la mañana, antes vimos que había, había mucha gente ya desde muy pronto, muy temprano.
1: Eles buscan as mellores opcións, pisos que non sufran tanto da humidade ante o mercado ou dos alugueiros, con prezos que se incrementan ano tras ano.
2: E tratar de facilitar o acceso á vivenda tamén estivo presente no debate do Pleno da Coruña. Todos os grupos apoiaron varias modificacións nos plans urbanísticos de Xuxán que implicaría a construción de máis de 500 vivendas públicas.
1: Un pleno no que saíron por unanimidade as tres mocións do BNG para pedirlle ao Concello a creación dun protocolo municipal para as vagas de calor, a elaboración dun plan de inclusión social e pedirlle á alcaldesa que sente falar co sector do taxi sobre a área de prestación metropolitana e a Beira voceira nacionalista.
6: Está a xerar unha fonda preocupación entre unha parte moi importante do sector do taxi coa que, como dicimos, non se ten nin consultado nin contrastado esta proposta.
1: Segundo PSOE, xa mantiveron unha xuntanza co representantes do sector en abril e sen unanimidade, pero co apoio do BNG saíron as tres presentadas polo PP para garantir a accesibilidade das praias, reclamarlle a alcaldesa investimento para o aeroporto de Alvedro e para non trasladalas percebeiras aos Rosales. Isto nunha sesión na que se fixo oficial a renuncia da concellera Noemi Díaz.
2: 3 de xullo, hoxe cúmprense 5 anos do asasinato homófobo de Samuel Huid na Coruña, logo dunha brutal malleira, segundo ditaminou o Tribunal Supremo.
1: Un lustro despois, os colectivos seguen denunciando os delitos do odio cometidos pola LGTBI-fobia. Con motivo deste 5º aniversario do asasinato de Samuel, a Asociación Alas a Coruña celebra esta tarde ás 8 unha vixilia memoria do mozo. Será na Rúa Buenos Aires, altura do local Praia Club.
2: Tamén na Coruña saiban que faleceu o home de 88 anos que fora atropelado xoves pasado por un camión de recollida do lixo en pleno centro da cidade. Permanecía ingresado na UCI do Choa, que perdeu a vida esta semana. No momento do sinistro, a vítima estaba cruzando a Rúa San Andrés por un treito de plataforma única sen semáforos. Nos deportes, o Deportivo xa ten prácticamente pechados os partidos de preparación para a vindeira temporada. O último que se coñeceu, que será o primeiro en xogarse, será o que enfronte o Compostelán San Lázaro o 18 de xullo, dentro de 2 semanas. Precisamente o Compost, aínda sen adestrador para a vindeira campaña, xa anunciou 5 baixas: Alex Cobo, Roy Grauman, Kiko González, Zubanovic e Jesús Cañizares. Volvendo, o Deportivo anunciou a fichase da colombiana Daniela Caracas, que competirá co equipo coruñés na Liga F. En o tempo, a Xunta amplía a alerta vermella por este novo episodio de calor. Agora estará en vigor en 138 concellos que inclúen o interior e noroeste da nosa provincia. Segundo Meteo Galicia, hoxe chegaremos aos 31 graus en Santiago, 27 en Ferrol e 26 na Coruña. Está previsto que as alertas permanezan activas durante varios días. Foi todo.
7: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
8: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo está, amiga, amigo oyente? Bienvenido al viernes 3 de julio. Lo primero que anotamos ahora, esta mañana, es el tercer mandato, que ya prácticamente empieza de hecho, de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía por la gracia de Vox. Vox en el gobierno. Moreno dice que el pacto ha sido necesario para evitar el bloqueo y asegura que los elementos que se han incluido son justos y legales.
9: Es un acuerdo contundente, un acuerdo potente, minucioso, sereno, sensato.

0: bombilla.
1: A xira de Mojinos Escocíos fai parada hoxe no Burgo, no Concello Coruñés de Culleredo, un concerto programado no marco do Mercado Templario. A cita, ás 11 da noite, na zona de Cross, o concerto é de balde.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Este mediodía pechouse o prazo para que os aspirantes a representar o Partido Socialista nas vindeiras eleccións nos concellos de máis de 20.000 habitantes nos que non gobernan presentaran as súas candidaturas e só haberá que celebrar primarias en Ferrol.
2: Ángel Mato, actual líder da oposición e candidato nas anteriores eleccións, deberá enfrontarse o 19 de xullo a exconcelleira Eva Martínez, tal e como anunciara a que fora membro dun dos gobernos de Mato. Pedro Blanco, delegado do goberno, será o único precandidato para encabezar as listas en Santiago. Hoxe recibiu o apoio da deputada Patricia Iglesias.
3: Aposta por Pedro, eu penso que é un moi bo candidato, e tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione.
2: Só haberá un candidato en Ourense, Natalia González, actual portavoz. En Pontevedra repetirá o actual voceiro Iván Puentes. En Lugo non se abriu a presentación de candidaturas. Será Miguel Fernández, apeado da alcaldía por unha moción de censura.
1: Denuncian condicións térmicas inhumanas no complexo hospitalario de Ourense. Os sindicatos aseguran que doentes e profesionais sanitarios teñen que soportar temperaturas que superan os 30 graus no interior das instalacións e ameazan con movilizacións.
2: Os sindicatos alertan de que xa se están a producir cadros de mareos entre o persoal e os doentes. José Benito González, presidente da Xunta de Persoal.
4: Es literalmente insoportable. Pero las quejas también vienen por parte de los usuarios. Algunos llegan a marearse. Es un auténtico calvario el poder tener un mínimo de descanso. Pacientes enfermos, incluso muchos febriles, ubicados en estas zonas con estas temperaturas.
2: A xerencia asegura que a práctica totalidade dos centros sanitarios públicos contan con sistemas de climatización ou refrixeración.
1: A CIGA reclama a Consellería de Educación que notifique de maneira individual e inmediata os cesamentos dos profesorados sustituto. Din que ás veces as comunicacións chegan varios días despois de rematado o contrato, algo que produce indefensión e perda de dereitos.
2: Nalgúns casos, asegura Laura Roxo, profesor sustituto, mesmo tivo que devolver retribucións correspondentes a días nos que a Administración advertiu a posteriori que non estaba contratado e mesmo puido perder outros contratos.
5: Como ese cese se produce dunha maneira que non se entera nin o propio centro, nin o propio equipo directivo, hasta que de repente ve que ten no centro titular e o sustituto, pois a veces eso ocasiona que non volva o sustituto, non volva ás listas de contratación.
1: En Santiago repiten esos problemas para que os estudantes atopen un piso en condicións para o vindeiro curso. Estes primeiros días de mes son clave.
2: Pisos en mal estado e prezos pouco asequibles, sobre todo preocupados os que xa comezos desta semana non foron capaces de achar nada pola cantidade de xente que se presentou, por iso moitos chegan moi cedo.
6: Un poquito antes de las 5. Fuimos ayer a visitar algunos e os pisos eran bastante malos.
7: Desde as 5 da mañá había mucha gente ya desde moi pronto, moi temprano, e dijimos, tenemos que ir antes, que si no...
8: Levamos dende as 6 da mañá. E quen chegue antes, quen chegou antes, se queda.
2: Segundo os portais de inmobiliaria, son no último ano os prezos dos alugueiros subiron entre un 6 e un 10%.
1: Mentras en Ourense, o PP uníase esta mañá a Democracia Ourensana para rexeitar a declaración da cidade como zona residencial tensionada.
2: A iniciativa partía do BNG e foi apoiada polos socialistas. Creen que non se pode seguir adiando porque os prezos do alugueiro seguen medrando por riba da capacidade económica dos veciños mentre a oferta se desvía cara a outros usos turísticos.
1: A CIGA inicia mobilizacións contra a precariedade laboral no sector da hostalaría.
2: Cunha primeira concentración hoxe en Santiago, en plena negociación dos convenios provinciais, o sindicato quere presionar a patronal para dignificar as condicións de traballo tanto en hotéis como en restaurantes e cafeterías, prolongacións sistemáticas de horario non remuneradas, camareiras de piso explotadas, abuso dos contratos fixos discontinuos e domingos e festivos sen compensación. Roberto Alonso, da CIGA.
9: Podan ter que un mínimo un fin de semana libre o mes, que ni siquiera o teñen, que podan disfrutar vacacións cando menos un período de 15 días no verán, que tampouco poden ter vacacións no verán, e despois o tema dos horarios, que teñan os horarios para poder conciliar.
1: E hoxe hai 5 anos do asesinato homófobo de Samuel Luis na Coruña, un nome que xa símbolo de loita contra a LGTFobia o que hoxe se lembrará no lugar da agresión mortal.
2: Morreu o berro de puto maricón e unha sentenza condenou os 3 asesinos recoñecemento

0: a agravante de discriminación. Hoxe, ás 8 da tarde, será recordado con música, flores e un minuto de silencio no sitio onde acabaron coa súa vida.
1: Son algúns dos asuntos que repasaremos polo miúdo a partir das 2:10, nun día no que a Xunta ampliou a alerta sanitaria de nivel vermello a 138 concellos: interior de Pontevedra, Rías Baixas, interior e noroeste da Coruña e montaña de Ourense. Agardamos en xeral unha fin de semana de tempo seco e solleiro e temperaturas en ascenso, hoxe o nordés moderado e algunhas nubes dan un alivio na Mariña, mañá afrouxará ese vento.